0: انت اللي حشوك
1: حشوك ده حشوك ده بتاع حشوك بروسيا
2: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت ازاي كده روسيا مفتوح
2: انت جيت ليش ده مفكبك
1: انا مفكبك باي ما شري ده لو بيك بعد بيال بيك بوكيم اربع يوتر من بوك بوكيم انا مفكبك ده روسيا حد وشناي
2: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
2: شلوشا روسين جم اوخر لتفخم اربع هيدا كمان اشلح لي غاد
1: اشلح هذا كرتونة حد وشناي
2: يلا شبات شلوم لبيت
1: شبات شلوم رئيزاك رقا تنلح شلوم على زي
0: عملت اسور لك خلاص
1: استني اللي شلون عم زعلونا اذا يوم هيك شلون
0: ايش زمانك ايش زمان اللي شلون لو عال ولو متعد لنا انت لو كياح عشان ناخذ الخير
2: تكحمش اللي بحفان ما تقدر تكحمش وحرك احلو حفان
1: ما كل عم لك
2: حلو بدك كلام
1: كلام كلام
0: كل هي شيء من اكلال
1: سارك لي تابت ولا دغمه لك
0: قلت لك دغمه مش سارك لي تابت ولا دغمه
1: بس مين لك
2: مين خان
0: كمان نوع الحمشاء
2: رجع خمر دخان رجع حافل עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשקול את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום. נזכן המצבות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדלים
1: חדר חדלי?
2: נו
1: חדר חדלונה?
2: נו
1: חדר חדלונה ואני
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
2: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו לישון בחצי חדר
2: תתאם גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
2: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו
2: אצל חביליו
1: החירש
2: החירש
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: די לי. שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: بقى وشاي.
1: ما عقلي ما ترجع تسخن ببيت.
0: سيب بيت عقلي.
2: انت مسكين كذا حشوم.
0: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
1: من روسيا بتاع من روسيا.
0: انت جيت زكا دي روسيا مبتوع.
1: انت جيت شتا مفكبك.
0: انا مفكبك بايما شري دي لوبي قد من قلبي بوكيم. اربع يوتر من بوكيم انا مفكبك من روسيا حد وشناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسين. جم اوخر تفخم اربع. هيدي كمان اشلح لي غادي
0: اشلح هذا الكرتون حدو شلايم
1: يا اخي يلا شبات شلوم نبي
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زين
2: عملت اصور لك على شلوم
0: استني اللي شلوم عمزي علونا ازي يوم هيك شلوم
2: ان زمان ان زمان اللي شلوم لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزا ناخدو الخير
1: بكحبس اللي بي حفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
0: كلام لك
1: حفال انتح كلام
0: كلام كلام كلام
2: ليو تسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دقما لك
2: عال تكار دقما مش سارك لتا ولو دقما
0: بس نمي لك عال
1: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخاء ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום. נזכן המצפות.
0: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח, אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אבל רק כשהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
1: תן גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה הולכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: אצל חביליו
0: החירש
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: היילי, שבת שלום נביא.
2: שבת שלום.
0: ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

0: Bueno, bueno, Alfón. ¿Querés, Alfón? ¿Mensch mal?
1: Sí. Bayern.
0: En Suiza.
1: Ah, en Suiza.
2: زي ما انت ولا تسالي دبرت خبيث عينيان.
0: ترى عالفون انا دبرت عن سويسرا. انا عملت له ما يما يلدان.
1: بس هذه كفتا كيتا.
2: يوفو كفتا يوفو.
0: ايزي كيتا هي.
1: لو يشار خيط.
2: يشار خيط يوفو.
1: يتجمور يوتر ما يلدان.
0: يلدان يلدان انتليجنتي.
1: هل تكزير.
0: ما في نخون نخون كمو عبية.
1: هل تكزير هل تكزير.
0: يمكن يفاك معز كما عمير تريح الفار
1: كيف؟
0: انا رسل دبر اتخفاع مع حد التمين كبالت ההלוואה
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
2: כן אני אמרתי
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
2: יופי יופי
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
2: מגיע לך
1: אני אין לי הורים אתה יודע
0: תריח הלפון
2: תגיד לו בעניין העז
1: איזה
2: שהעז אוכל את האספסט
1: איזה אספסט איזה
0: אספסט אני דיברת עם סוויסה
1: על מה דיברת
2: נתי?
0: אני אמרת לו
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

بيج باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. היה לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות ג'ו חמיד.

0: nadie.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: بس عم
0: نعمل خلصنا بقى
1: بيهتين وبيرحب بريد
0: بيهتين و بيهتين وبيرهاب بريد
1: شو أرهاب سيحة تعود تعود
0: بيهتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
2: الله يشيب
0: بيدنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס